0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda je samo gotovo.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Nima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli dragi naši, ja sam Kornelije, ovo je inkubator najbolje domaće glazbe, a u današnjem izdanju za vas imamo pravu poslasticu u vidu prvog albuma naše megazvijezde Jakova Jozinovića. Biće tu i Vana i Marko Tolja i Stella Rade, ali i naša Ana Radišić.
9: Bog svima! Naše današnje druženje počinjemo s pomalo neočekivanom kombinacijom. Grupa Pavel i Toma su udružili glasove za ovogodišnje melodije Jadrana. Ovo je Nedostajem ti tugo.

Veliki pozdrav za inkubator dobre glazbe, ovdje je Stella Rade i s veseljem vam predstavljam svoj novi singl pod imenom Rumba. A kako je Rumba zapravo nastala je jako simpatična priča, tako što je moj klarinetist iz benda zapravo došao na probu i rekao: čuj Stella, ajde poslušaj, imam jednu pjesmu, pa mi reci svoje mišljenje, i pustio je Rumbu u nekom demo obliku i ja sam rekao: ne, to je to, znači ja ovu pjesmu izbacujem taman sad pred ljeto, prije albuma, i to je to, slušate Rumbu.